0: Na Jadranu, 50 kilometrov južno od glavnoga grada Podgorice, su odgovorni študijskoga tečaja u željeznu pod peljanjem Tonke Semlja Matošić ljetos proširili radijus za akademsku i gospodarsku razmjenu. 25 študentic i študentov je pri jednom boravku imalo jezičnu nastavu hrvatskoga i ruskoga jezika, predavanja s regionalnim kontekstom, kratak jezični tečaj crnogorskoga jezika, kotno razmjenu o kulturi i gospodarstvu Crne Gore, kaj je kandidat za EU pristup. Ekskurzije su grupu peljale uz drugo u Cetinju, povijesni glavni grad Crne Gore i u nacionalni park Lovćen. Na programu je stao i pohod Europskoj kući i biznis centru u Baru.
1: Čuli ste izvještaj od Viktorije Palatin. Općina Klimpoh išće čuvarničarku za pedagoško podvaranje ditjeta koje triba već podupiranja. Djelatno mjesto u opsegu od 12 uri je ograničeno na vrijeme dokle dite triba integraciju. Služba počinje s 1. septembrom. Kako piše općina u svojem oglasu, je stručna kvalifikacija preduvjet, a uzato da je i znanje hrvatskoga jezika od koristi za UF posao. Zainteresirane osobe se moru pismeno naticati do zutra 14. augusta. Zemlja Gradišće će upeljati cestarinu za teretnjake na tri gradišćanski tranzitni ruta. Pogodjene su cijeste u blizini hrvatskog naselja. Cestarinom kanu uz drugo i rasteretiti Medjaše. Čujte bliže informacije od Anke Šneves.
2: Tri zemaljske cijeste na kite Zemlja Gradišće upeljati cestarinu za teretnjake su B50 od graničnog prelaza kod Klimpuha do priključka na autoput A3, B61A od graničnog prelaza kod Ratištofa do priključka na brzu cestu S31 i B63A od graničnog prelaza kod Čajte do priključka na autoput A2 kod Pinkafelja, odnosno Culjave. Ove rute da pasiraju vozila teškoga prometa da bi obašle veće i bolje izgrađene cijeste na ki se plaća cestarina, ovako zemaljski savjetnik Heinrich Dornar pri prezentaciji cestarine za teretnjake. Tim da se je povišio teški promet na ovi rezervni ruta i raste opteretjenje za medjaše isto kod i za postojeću infrastrukturu. Odrijeđena novela Gradišćanskog zakona o cijesta će se 14. augusta pregledati. Zaključak u Zemaljskom saboru je planiran u oktobru ovoga ljeta. Novelirani zakon da neka stupi na valjanost s 1. januarom 2027. ljeta.
1: Gradišćanska gospodarska komora kritički tumači upeljanje cestarine za teretnjake. Ona upozorava na posljedice za gospodarstvo i stanovništvo i apelira da bi odluku još jednoć skrbljivo premislili. Črljeni križ Gradišće je točno danas pred 80. ljeti, a da 13. augusta 1946. ljeta kod samostalni zemaljski savez osnovan. Tada je organizaciju pokrenula šakica ljudi, u međuvremenu se angažira oko 4000 slobodnovoljcev, ljudi s glavnim zvanjem, kod i podupirateljev pri Črljenom križu Gradišće, ovako predsjednik Vjana Kriška. Na tvrđavi u Solunku kažu još do 31. decembra posebnu izložbu o povijesti Črljenog križa u zemlji. U kamenolomu u Svjetoj Margareti su odigrane 2/3 predstavov ljetošnje operne produkcije Toska od Giacoma Puccinija. U operi sudjeluje kod pjevač u zboru i bivši suradnik Hrvatskog veleposlanstva u Beču Domagoj Dominik Marić. Študirani muzikolog, ki nadalje živi u Beču i je aktivan u nekoliko bečanskih zborov, rekao je o svojoj zadaći.
3: To je naravno jedno sjajno iskustvo, prekrasno iskustvo biti na toj pozornici. U Toski imamo 4 nastupa, onda imamo i 2-3 različite vrste kostima. Ove godine su prilično

0: teški kostimi, zato što glumimo zapravo uglavnom crkvene dužnosnike i dostojanstvenike, tako da imamo dosta teške, jako, jako efektne, jako lijepe, ali moram priznati, dosta teške kostime.
1: Sudjelujete vi pri svi predstava?
0: Na svim predstavama smo, zapravo samo ovi glavni solisti imaju tri postave, dakle Tosca, Mario Cavaradossi i Scarpa, to su tri glavna lika, dakle sopran, tenor i bas, imaju po tri postave i po tri pjevača, a zapravo svi ostali smo gotovo svaki put na pozornici, moramo biti naravno spremni.
1: I kako velik je taj vaš zbor u ovoj predstavi?
0: Opera u Svetoj Margareti je naravno jako veliki projekt. Ove godine nas ima 60 pjevača, prošle godine nas je bilo 80.
1: I kako vam se dopada Tosca iz gledišća pjevača u zboru?
0: Tosca je nevjerojatna opera, prekrasna, prekrasna opera. Meni je kao muzikologu, dakle čovjeku koji proučava povijest glazbe, jako zanimljiva. Zapravo tek kada nastupate u nekoj operi, tek onda možete stvarno doživjeti tu operu u potpunosti. Jedino moram priznati, malo je mračna. Dakle, drugi i treći čin su onako dosta mračni. Lani kad onda smo bili mornari u Holenderu, dakle u Letećem Holandezu, onda je bilo malo nekako veseli, onda smo se više smijali, više smo nekako plesali na pozornici. Ove godine smo malo monotoniji zato što je takva radnja opere jednostavno, ali u svakom slučaju osjećaj je apsolutno izvanredan. Ove godine nas nije još kiša omela, prošle godine smo imali jedan ili dva termina kada je zbog kiše bilo otkazano, ove godine to nije bio slučaj. Evo, još je dva tjedna, pretpostavljam, kako sada vremenska prognoza kaže, mislim da ćemo imati sve predstave kako što je najavljeno.
1: Uživate vi te predstave ili ipak prevaže koncentracija?
0: Vrlo smo koncentrirani. Svaki put to je zapravo jedno od načela profesionalnih umjetnika, da je koliko god ljudi ima u publici i kogod sjedi u publici, da je svaki put jednako važno. U svakom slučaju dajemo se od sebe, a usput uspijemo i uživati.
1: Vi ste sada u pulu pjevača za zbor, ćete vi i u idućoj godini sudjelivati?
0: Nadam se, to se odlučuje na jesen, kada vidimo zapravo kakvi su nam planovi, jer može se dogoditi da nas neke druge obaveze spriječe, zato što probe za operni projekt kreću u 5. mjesecu sljedeće godine. Ako sve bude u redu, nadam se da ću sudjelovati i u sljedećoj godini u postavi opere Rigoletto.
2: Je rekao Domagoj Dominik Marić u razgovoru s Viktorijom Palatin. Opera Tosca u kamenolomu Svijete Margarete se prikazuje još do 22. augusta 8 puti, tako opet i danas. Vodostaj Nizozemskog jezera se kreće prema povijesnom niskom nivou glede trajetje vrućine i suše. Momentan je vodostaj 115,05 metrov iznad Jadrana. To je samo 10 cm prikidosle najnižega nivoa sredinom augusta 1965. ljeta. U prispodobi s lanskim ljetom je vodostaj na Nizozemskom jezeru za 25 cm niži.
3: Danas.
2: U neki europski zemlja prouzrokuje privremeno deaktiviranje atomarnih elektranov reduciranu produkciju struje. Pred svim Mađarska i Rumunjska su pogođene od energetske krize. U Rumunjskoj su ugasili jedini AKV Crna Voda. Vodostaj Dunaja je prenizak da bi mogli hladiti reaktore. Vulkan Etna na Siciliji pljuva lavu i prouzrokuje nasred vrhovne turističke sezone kaos i jad med turisti. Jer 7. dan po redu na letilišću u Kataniji moraju anulirati ili dalje peljati lete zbog vulkanskog pepela. Zatvaranje letilišća su podužili do petka u noći, ali i onda nije jasno je li će se avioni moći dignuti, odnosno spustiti. US vlada pod peljanjem predsjednika Donalda Trumpa je zabranila da bi se u budućnosti publicirao klima izvještaj o stanju Arktika. Dosle je nacionalna vlast za oceane i atmosferu svako ljeto od 2006. objelodanila ovakav izvještaj. Stručnjaki sada išću mogućnost kako bi mogli informirati javnost o aktualni datara. Slijedi još prognoza vremena. Zutra, petak, će biti nadalje mirno vrijeme s visokim pritiskom i suhim zrakom. Od jutra do noći će svititi sunce, nebo će ostati vedro. U jutarnji ura more dijelom biti hladno. Tokom dana će splazniti temperatura na 27 do 31 stupnja. Puhat će slab do umjeren vjetar iz juga do istoka. Prik zutra subotu na Veliku Mašu će biti daljnji dan za kupanje. Širom zemlje će svititi sunce uz plavo nebo. Temperatura dana će se kretati med 30 i 34 stupnji. Vjetar će se obrnuti i puhati iz juga umjereno do živo. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Paletin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. Zbogom!

0: Poslušajte priliku.
1: Dobar večer i dobrodošle, drage slušateljice i slušatelji. Mene, Saru Karal, veseli da vas mim peljati kres ovu emisiju. Danas morate čuti duete i to od različnih interpretov i u različni muzički stili. Dueti su za pjevačice i pjevače mogućnost da se međusobno inspiriraju ili da uronu u novi i netipičan žanre. Prvi kusić ove emisije je duet Tomislava Bralića i Gorana Karana, Prijatelju, iz 2013. ljeta.

U zadnje vrijeme je za čuti sve veći duetov u kijaču rocky pop zvijezde skupa s nekom klapom. To sada nije duet u originalnom smislu, ali kombinacija tradicionalnih klapskih zvukov s modernimi glasi je zanimljiv eksperiment, a neke rezultate morate sada čuti. Med njimi su Jelena Rozga, Kajači skupa s klapom Rišpet i Oliver Dragojević skupa s klapom Osijak s Jačkom, a Vitar puše.

U današnjoj emisiji morate čuti različne duete i Željko Bebek je ovu priliku rado iskoristio. Čujte u sljedećem njegov duet s grupom Frajle i to Žuta ruža.